ourselves.

Breath is the life. Breath is the gift. Breath fills us all.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi įvertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
5: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
8: Tai yra labai unikalus, sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus, pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys, įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, ar pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikruose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su iki mokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką, kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
7: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
8: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimuose būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas. Štai, aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinį atmušti teisingai, kad pataikyti į ten, arba kaip pasukti pėdą kokiu kampu, jei susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobulinti, šitai pataisyti galima, bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
7: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
8: Tada jau būna kitas mokymo metodas, taip divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tais žinomų žingsnių šokio ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokį tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai vieno mokinuko kito dalyvio porose, dirbant mažose grupelėse, dirbant žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
7: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
8: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu, tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse, bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki, ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikti toj nepažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gaunam pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti, aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų. Toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti. Tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
7: Kokią įtaką fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
8: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima keturis, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę, mūsų motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieimą prie tokių vaikų arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
5: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės, tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamulio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visą grupę visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visa grupė, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens, kitas, trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojo vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi matai, ko iš tavęs mokytojas galbūt tikisi ir ką reikėtų pataisyti savo pačiam, nes kol tu dar to neturi savyje, neatpažinsi, kas yra neteisingai atliekama, kai kitas stebi. Tas auginimas ir išėjimas į vis daugiau ir daugiau savarankiškumo ir įsitraukimo iš mokinių pusės, aš manyčiau vis tiek tai prasideda nuo to labiausiai į reproduktyviųjų mokymo metodų spektre pusę, tai tiesiog ne mokymo metodą. Bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų. Net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinukais nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su savo mokinių grupės galim ir užsibrėžti, ko mes norime mokslo metų pradžioje pasiekti, iki pabaigsime šiuos mokslo metus.
1: Ar skirtingi mokymo metodai gali padėti skatinti ilgalaikį vaikų ir paauglių įprotį būti fiziškai aktyviems?
2: Tikrai taip. Tie vaikai, kurie vengia, kurie galbūt nesijaučia savam kailyje fizinio ugdymo pamokose ir įvairias užduotis atliekant, jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtume galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą, tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80. Ir čia jau vėl mokytojoje yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkių, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika, ūpas kris labai staigi ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi, auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
2: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti su broliais sesėm, pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk. Labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokykloj, ir šeimoje, ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių. Tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, kad Mostono spektras čia gali būti labai plačiai panaudotas ir labai svarbus.
1: Ar galima pasakyti taip, kuo mažesnėme amžiuje pradėsime taikyti Mostono fizinio ugdymo spektro metodus, pavyzdžiui, darželyje, tuo labiau stiprės meilė fiziniam aktyvumui vėlesnėme amžiuje?
2: Manyčiau taip, bet galbūt labai dar priklausytų ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais, specifika gali skirtis, bet Mostono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos. Bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mostono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
0: Laida Mokslo

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
2: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio ateimo į jūsų užsiemimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti, ar prisideda. Čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
1: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
2: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai 6 skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo mokymo veiklose. Jau tuos 6 skirtingus mokymo metodus, beskaitant, beverčiant tą skyrių atpažinti, galvo, ne, mes tokių tikrai dalykų nei mes darėm, nei mes gavome tos patirties, nei aš įsivaizduoju, kad tai dabar vyksta taip plačiai. Tai su 11 ar daugiau tų mokymo metodų tikrai būtų ką veikti, kad juos visus įsisavinti ir labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su Mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti, ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
1: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fiziniai sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
2: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo. Bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslo maršrutą, o kitas mokytas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su Tomo Ostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
2: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo, mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojimas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjungianti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų dar platesnių nuvilnyjimų per visas kiek įmanoma mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapę išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose Mostono spektras kaip fizinio ugdymo mokymo metodų rinkinys yra privalomas. Būsimi mokytojai, esami mokytojai savo bendrosiuose programuose yra įtraukę Mostono spektrą į privalomus elementus. Tai turi būti vykdoma su valstybėje patvirtintais bendraisiais planais fiziniam ugdymui. Arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostono spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų, kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklas su vaikais ir matant, kokia aplinka yra, tikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų vertinimų kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto.

0: Laida apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
1: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turint tų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susikloščius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Vartai į 5 puses. Studijoje Rasa Karpavičienė. Šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti šienapjūtės dainų. Ir nors štai jau prasidėjo Liepa, tikiuosi su šį temą labai smarkiai nepavėlavome, nes birželis gana permainingas šiemet, vis tik šienapjūtės eiga priklausyti.

priklauso nuo orų. Jeigu lietinga vasara, lietingas birželis, tai šienelis sunkiai paimamas iš laukų. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad dainos apie šienapjūtę, valiavimai, kuriuos išgirsime šioje laidoje, padės paspartinti darbus, jeigu dar kur nors, kuriame nors Lietuvos kampelyje šienai laukia. Taigi, šienapjūtės pradžiai yra šventas Antanas ir kaip ir kitos kalendorinės šventės ar dienos, taip ir šienapjūtės pradžia yra apipinta įvairiais tikėjimais ir burtais. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai atželia, jeigu ji pjaunama per jauną mėnulį. Jokauta, kad jei žolė šienausi sode visai prie patobels, tai antaniniai obuoliai išauks net kamuolio didumo. Šią dieną moterys neverdavo linų, nes manyta, kad tokiu atveju jos užpuls kenkėjai. Ir jei per šienapjūtės pradžią pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai kita diena bus saulėta ir giedra. Tokie tai spėjimai šienapjūtės pradžiai. Belieka tik pridurti, kad šienapjūtės metu visada mūsų žmonės mėgo dainuoti. Sutikite, dainos ritmas palaiko darbo ritmą, o ir dirbti su daina lengviau. Pasiklausykime dainos Anksti rytą keldamas. Padainuos mums šią dainą folkloro ansamblis Nesenstantis

Daug apie šienapjūtės papročius ir tradicijas mes žinome iš Balio Buračio užrašų ir užfiksuotų nuotraukose kadrų. Ne vienas žemės ūkio darbas, kaip sako Balys Buračas, nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainuose kaip šienapjūtė. Taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė šviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje užtraukia linksmą sutartinę. Ar negražumėlis, klausė Balys Buračas, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą. Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilga jie nešami iškelti saulės spinduliuose. Tolėliau mirga įvairias palviais rūbais būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną su gribleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. O greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas. Valio pieva pievytėlę, valio balto dobilėlį. Ir daina nemaž neperdėta. Šienapjūtės dainos dažniausiai nuo širdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas, dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas ir šienpjovio vargas kaitrė vasaros dieną. Dabargi folkloro ansamblis Ramočiai mums padainuos dainą Ain bernelis per laukelį. Pasiklausykime jos.

Jei rugiapjūtės metu turime tam tikrų apeigų, tai per šienapjūtę apeigų nėra. Burtų ir prietarų taip pat retai kur be pasitaiko. Apie Panevėžį dar kartais galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėjančios. Kupiškėnai radę po nakties dalgio ašmenės išlankstytus, sako, kad tai laumė ant dalgio jojusi. Žinoma, ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį. Jo dalydė kanėrė, žalia giria pakėlė. O štai Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį. Šepesys, repesys, gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje teko girdėti, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra ar lietus bus. Šienapjūtės nei pradėtuvių, nei pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina. Dainuojama kokia nors šienapjūtės daina. Pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėja šeimininkė prie trobos durų pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama: prabočykit sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtėj lietutis nelytų, kad kitamet šienelis geriau derėtų. Tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Ir kasgi galėtų prieštarauti šeimininkės tokiam poelgiui, juk visi grįžta iš lauko, sušilę, suplukę. Tai tas kibira šalto vandens tik atgaiva. Eisim, brolę. Taip vadinasi daina, kurią išgirsime dabar, o padainuos ją folkloro ansamblis Šeduva.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kaip dalgių varomas baras, platus, taip ir valiavimo ritmas lengvas ir platus. Nors linksma šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė. Todėl ir yra patarlė. Su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Kai nepastovus orai, visi skuba dirba, taip sakant, išsijuose. Drubose taip žmonės sako, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgė neina poilsio, nors ir pavargė, ir dienos karštos, bet to jau imasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargė būtų, darbininkai vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainelę. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų, tai patvirtina ir ši patarlė. Sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Naukas su dainai smagiau dirbti, taigi per šienapjūtę dainomis skambėjo ir pievos, ir miškai, kur viso kaimo ir net kelių kaimų neužmatoma plota pievose margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grybėjėlių. Skardžiai žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai, sako Balys Buračas, ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti gribleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar, sako Balys Buračas. Išgirsime dabar seną autentišką dainą Balioj mano dalgelis. Padainuos ją dainininkė Morta Katkienė. Ir kaip malonu bus išgirsti šią dainą perdainuotą folkloro ansamblio visi. Taigi, Balioj mano dalgelis.
2: Valioj mano dalgelis, valioj, valioj, valioj ir kotie. Valiau, valiau, nepakuosiu dalgelę, nepapjausiu šeimelę. Valiau man dalgelis, valiau, valiau.
1: Mintimis keliaujant į senus laikus, į tą tradicinę šienapjūtę, iškyla toks paveikslas. Žalioje pievoje eilė išsirikiavusių pjuvėjėlių linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tai sako. Dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgį iš šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai, pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių, nešami galant pievos pradalgių baro, o pjovėjų gražumas. Vyrai kaip vijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kitas šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės kaip surikiuoto žengė viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos jos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainą. Vieną tokių dainų dabar ir išgirsime. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainuos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: O dabar dar vienas šienapjūtės paveikslas. Pievoje mirga įvairias spalviai, žaliamargiai, raudonmargiai, mėlinlangiai, mėlinjuoščiai, geltonlangiai, žaliajuoščiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Anot Balio Buračio, tai mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulė spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai. Dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, juko tai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti, saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaiba žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmo. Pavalgė jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau nei kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nei muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą ar builio žolę, beržo žievės atplaišėlę, šiaudėliu ir kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai arba švilpinėlės, panašios į medines piemenų dudelės, lumžys vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos, miške grėbdamo šieną, susiūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Sutikite, unikalus išradimas tos įtaisytos muzikėlės grėbliakočiuose. Be galo norėčiau tokį grėblį pamatyti, arba net ir pagrėbti. O dabar grėbėjų daina ant aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Šienapjūtė kaip vienas gražiausių laukų darbų apdainuojama daugelį liaudies dainų. Dabar mūsų kaimo šienapjūtės papročiai labai sumenkėjo, todėl įdomu pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grėbėjų gražius papročius. Štai Kunigiškių kaime per šienapjūtę pasakoja apie 80 metų moteris. Pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjosi net visame kaime. Pusryčius išvirusios, grėbėjos skubėjo į pievas šieno grėbti. Išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grėbėja turėjo naują dailų grėblelį. Išėjusios galant kaimo užtraukė šienapjūtės grėbėjų dainą, kuri laiką dainos nutrūko. Tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai rašytais grėbliais, o grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau į 16 pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį jau šanksto prieš šienapjūtę, visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausiai iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioje ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Paklausus, kuo jis tą grėblį išdabino, kad toks gražus, pašnekovė sakė, sunku dabar viską ir atsiminti. Stengiasi, kaip įmanydama, nupasakoti grėblio pagražinimų smulkmenas, sako, raudono obelinio medžio įvairiausiais vingeliais ir kitais marguliais dabinta grėblio galva buvo pritvirtinta prie grėbliakočio bent trimis karklo ar vyties dažais pamargintais lankeliais. Grėbliakočio išpjaustinėti negalima, todėl kotas buvo dažais rašyti išrašytas įvairiais pagražinimais, kurių nenupasakoti negalėčiau. Grėbliakočio šonuose tarp kitų pagražinimų buvo prisakstyta mažulėlių veidrodžio šukelių, žibančiom žalvario galvutėm vinių, kad saulės spindint, grėbėjų švituojami grėbliai žaibuotų iš tolo. Grėbliakočio laipgalyje būdavo įtaisytas barškutis, kuris šieną grėbiant barška lyg su muzika pritardamas. Grėbliakočio gale išgrėžiama skilutė, į kurią supilti žirniai ar šrateliai tarška. Kitų grėbliakočių gale būdavo įtaisytas panašiai kaip ir barškutė švilpukas, kurį pūsdavo kaip dudelę. Grėbliai su dudelėmis labiau vartojami giriose susiūkčioti ir dainoms pritarti, sako pašnekovė. Ir išties, seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimoms mergelėms, bet buvo ir tikri grėblė dirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose, Šiaulių apskrityje. Velykis čia visoje apylinkė išgarsėjęs, kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Man grėblalis muliavotas. Taip vadinasi šį grėbėjų dainą, kurią mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, per šienapjūtę, kai vyrai išeina į laukus, šieno pjauti, mergaitės taip pat nesėdi namie. Pusryčius išvirusios, grėbėjos skuba į lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius, barščių, žalibarščių ir kitokios ribos tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose lauknešėliuose. Kiti valgiai nešami sudėti į dubinėlius ir surišti į ryšulius, o gėrimai sočiuose. Mėgstamiausia šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grėbėjėlių, ant pečių švytuoja margi grėbleliai išrašyti, kaip dainoj sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išėjusios gal ant kaimo grėbėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą, juostas pasivaržydami laukė pusryčių, kad išgirdę grėbėjėles atidainuojant, garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pustytinės valiavimu. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu, valioj pieva pievytėlė, valioj baltą dobilėlį. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių, grėblekočiai svarto storai suvirtus į šieną, kad greičiau džiūtų. Mergų grėbliai tai nedalgiai, bernų dailiai padaryti, gėlių raštais išrašyti, sako Balys Buračas. Padabinti grėbliuko tai žibat viską net iš tolo, kai švitruoja jos įteisyti vidrodėliai. Šieną grėbiančių grėbėjėlių grėbliai švituoja ir sauliai žaibai žaibuoja. Na, kai tą grėblių švitavimą dar suskamba vyrų traukiama valioj mano dalgelį, darbas einasi dar sparčiau. Taigi, valioj mano dalgelį dainuoja folkloro ansamblis Seklyčia.

Grybėjų darbas nėra sunkus. Jos linksmas ir grybdamas dainuoja, valioja šienapjūtines. Taip visa šienapjūtė aidė linksmos dainos, valiavimai ir švilpavimai. Taip pat žvanga dalgiai, tarška grėblių tarškučiai, kurie tam tyčiai yra įtaisomi mergaičių grėbliakočiuose. Kadangi šienapjūtė toks linksmas laikas ir gražus darbas, tad neapsieinama ir be muzikų. Nupjovę dalgiai skiaurą vidurio builio stiebą, šienpjoviai to jau pasidaro iš jos skudučius ir skudučiuoja. Net miškas skamba. Vidudienis šienpjovių didysis poilsis. Pietus šienpjoviams nešami lauką kaip ir pusryčiai, ypač kur pievos toliau sodybų. Vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą, per visą, per visą dieną. Dabar ir pasiklausykime medeinės grojamos melodijos Pjoviau šieną.

Kadangi šienapjūtė švaresnis darbas nei kiti laukų darbai, tai puošniau ir apsirengiama. Marškiniai šienpjovių, gryno lino ploniausios drobės, margų margiausiomis juostomis sujuosti, dryžos kelnės marginėlės paraitytos, iš pošiaudinės skrybėlės spindi linksmas saulės nubučiuotas veidas. Tokį paveikslą mums piešia Balys Buračas. Prie krūtinės, sako jis, žydi prisegtas dobilo žiedas, kuris artojo gražesnis nei chrizantemos. Štai ir kitas lietuviško šienapjūtės vaizdas. Čia lygioj lankeliai tyso pradalgėlių eilės, stipriai kvepia saulėje vystantis šienas. Tarp pradalgių žalio šieno žengia viena paskui kita jaunas grybėjos, švytuodamas kleviniais grybleliais išrašytais. Ir dainuoja. Šienapjūtė linksmas laikas. O su daina ar muzika iš smilgos, ar builio, darbas tikrai einasi smagiau.

0: Mūsų krašte šienauti pradėta dar neolito laikais, randantis gyvulininkystėj. Šienauta titnaginiais, vėliau žalvariniais pjautuvais, o nuo 1-4 amžiaus geležiniais dalgiais. Istoriniai šaltiniai sako, kad daugiausia dvarų inventoriuose minimo šienavimo prievolės. Nušienauti dvaro pievas, išdžiavintą šieną sukrauti į stirtas ant šakų ir šiaudų pakloto. O žiemą suvežti į dvarą. Paplitus ir laukiai žemdirbystės sistemai tarp dirvų esančios pievos šienautos atskirai. Tolimose pievose šienpjoviai ir nakvodavo. Iki išsiskirstimo į vienkiemius kaimai toli nuo namų turėjo bendrų pievų. Bendrai valdomų ir šienaujamų. Jų šieną valstiečiai kupetomis arba vežimais dalydavosi proporcingai valdomai žemiai. Šienpjoviai pievas vykdavo su tamsa, pjauti pradėdavo auštant. Pirmą dažniausiai sumuštinę pradalgę varydavo vyriausias arba geriausias pjovėjas, vadinamasis baravedys. Iš paskos sutartinai kiti vyrai. Pjaudavo, kol nukrisdavo rasa, šlapiose pievose dažniausiai visą dieną. Jauniems pjovėjams šienapjūtė būdavo tikras vyriškumo išbandymas. Na, o moteris vartydavo pradalgės, išdžiūvusi šieną grėbdavo, kraudavo į kupetas, baigė pjauti, moterims padėdavo ir vyrai. Iš šlapių pievų šieną traukdavo į sausas vietas. Per pertraukas būdavo užkandama atsineštinio maisto ir dainuojama. Ir žinoma, būdavo rengiamo šienapjūtės talkos. Kai kada vargingesni valstiečiai eidavo dirbti iš pusės arba trečdalio šieno. Na, o nuo 20 amžiaus pradžios šieną imta džiovinti ir ant žaginių. Išdžiovintas šienas vežamas į klojimus arba daržinės, o tolimose pievose žiemai paliekamas sukrautas į daržinės arba stirtas. Būta papročio, kaip ir pasakojo Balys Buračas, šienpjovius aplaistyti vandeniu. Tikėta, kad po šienapjūtės bus lietaus ir kitais metais geriau auksanti žolė. Šie papročiai išliko iki 20 amžiaus pirmos pusės. Štai ir baigėsi mūsų laida, mylėjai. Noriu padėkoti, kad buvote kartu ir linkiu jums gražios dienos. Iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
2: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnė nepataria, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštas išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinėje ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Biudžeto planavimą ir taupimą nemaža dalis gyventojų vykdo spontaniškai. Kaip teisingai planuoti savo biudžetą, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Mums dažnai atrodo, kad biudžeto planavimas yra kažkoks nuobodus ir toksai save apribojantis dalykas, bet iš tiesų suplanuoti biudžetą į priekį gali mums padėti leisti pinigus iš tiesų maloniems dalykams ir tam, ką mums reikia be didelio streso. Kaip tai padaryti? Svarbiausia apsibrėžti pagrindinės taisyklės, kaip mes naudosime savo finansus, tai yra, ką mes būtinai turėsime skirti savo lėšas. Tai yra būtinieji mokėjimai, įsipareigojimai, apmokėjimas na, kažkokių tai sutarčių, kurias mes esame pasirašę ir net pasikeitus mūsų finansiniai situacijai, šie įsipareigojimai ir būtini mokėjimai niekur nedings. Tad matydami, kiek tiksliai mums reikės lėšų, mes lygiai taip pat galėsime matyti, kiek tų lėšų lieka ilgalaikiam, trumpalaikiam taupimui, o galų gale atostogoms, įvairiems malonumams ir kitiems dalykams, kuriems galbūt leisdami kitą kartą jaustume truputėlį streso ir tarsi bijotume, kad tų lėšų neužteks. Tad biudžetas yra labai paprastas įrankis, kuris padeda suprasti, suvokti, suplanuoti savo pajamas ir išlaidas ir nesijaudinant tiek pasirūpinti būtinais poreikiais, taupimu, tikslais, tiek leisti savo malonumus ir pramogas.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje sužinoma žolininkė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadviga Bulvočiūtė, kalbėsim apie vaistažolės ir jų gydomąjį poveikį. Kaip sako žolininkė, senas tradicijas turintis gydymas vaistažolėmis fitoterapija šiandien vis populiaresnis. Vaistažolės veikia lėčiau, ne taip stipriai kaip cheminiai vaistai ir gerokai rečiau turi nepageidaujamą poveikį. Turbūt ne vienam iš mūsų yra atsitikę taip, kad bevalgydami pamirštame žodį saikas. Gydytojai dietologai teigia, jog persivalgyti tiesiog žalinga, nes persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas. Kuo daugiau suvalgome, tuo daugiau reikia virškinimo fermentų maistui suvirškinti. Kasa, kepenys ir tulžis priverstos dirbti iš peties, kad susidorotų su dideliu maisto kiekiu. Kaip galima palengvinti šių organų darbą persivalgius, dabar ir pasakoja žolininkė Jadviga Balvočiūtė.
2: Tikrai ne vienam ir ne vieną kartą yra tekę persivalgyti. Savijūta tikrai ne iš maloniųjų. Gal galit patarti, kaip palengvinti persivalgymo sukeliamus simptomus?
3: Jeigu einam kur nors, galvojam, kad galbūt teks daugiau pavalgyti, galėtumėm iš anksto išgerti arbatos, kepenų kasos darbui gerinti. O kai jau esam persivalgę ir negalim užmigti, arba atsikeliam suskaudamą galvą ir nevirškina, tai pirmoji eilėje aišku, kad reikia padėti kasai, kepenį. Kad tulžis nutekėtų, tai stiprios mėtų arbatos arba stipri ramunėlių arbatos.

0: jeigu tai yra žmogus, kuriam padidėjęs, pavyzdžiui, rūgštingumas. Ir kitokios žolės, kurios gerina kepenų kasos veiklą, pirmoje eilėje. Ir aišku, tuštinimas, jeigu tai yra žmogus, kuriam viduriai pastovi kieti, tai jau reikia pasirūpinti ir netgi vėl vaskalizmą statyti, kad lengvai vyktų tas procesas.
1: Žmonės, kurie linkia persivalgyti, dažnai pasiteisina apetito padidėjimu. Kokios vaistažolės mažina apetitą?
0: Labiausiai reikėtų mažinti apetitą savo mąstyme, kažkaip sugebėti pristabdyti save. Sėdant valgyti, visada pagalvoti, kad man nebūtinai, aš esu jau suaugęs, man dabar reikia augti ir nebūtinai viskas valgyti, geriau pasidalinti kažko tai. Apetitą, jeigu mes norim laikinai, skaitoma, kad tokios jau specialios žolės, tai yra kukurūzos, spurkos, bet jos tirština krauja, jų negaliu rekomenduoti. Jeigu norim, kad greitai baigtųsi tas noras valgytis, turėkim virtų iš ankštinių augalų, keletą pupų, keletą pupelių, žirnių, šaukštą, ilgai kramtum ir skrandis turi ką veikti. Galima po truputį viską užtiesti.
1: O kokios vaistažolės lieknina?
0: Mes turim lieknėjimą arbatą, tai yra augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą. Ir greičiau vyksta visas procesas, virškinimas gerai, neužsilieka, neužspazmuoja niekas ir tada žmogus nestorėja. Pirmoji tokie sąlygos, tai aišku, domi nervinė sistema ir išsimiegojimas. Jeigu neišsimiegam, tai tikrai storėjam. Ir augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą, pirmiausia, tai yra varnalėšų šaknis. Jos sugeba išnešti ir išvalyti mūsų organizmą. Tas medžiagas, kurios yra svetimas, kurios jeigu susistovi, tai mums visokie apgamai auga, visokios papilomos ar cistos. O šita vaistažolė, jinai sugeba taip organizmą paveikti, kad tos medžiagos į tą ratą metabolizmą ir jos išnešti per kraują, per inkstus, šlapimą. Tokia lieknėjimo arbata, dar mes ten įdedam, čia reikia tik neperdozuoti, galima šiai vanadžio. Trupučiuką įdėdė šeivamedis skatina prakaitavimą, nors medžiagų apykaita tikrai skatina, bet jeigu šeivamedžio karštų išgeria išeisim šaltą orą, tai vėl galim peršalti ir vėl sunku rekomenduoti žmonėms. O daugelis augalų gerina tą medžiagų apykaitą ir trukažolį, ir kiaulpienę, kurios gerina visą medžiagų apykaitą, kepenų, kasos, darbą, jos visada prisidės prie lieknėjimo. Garšva taip pat jos druskas išneša, podagros profilaktika ir gydymas. Yra gerai. Žodžiu, jeigu mes vartosim daug įvairių vaistažolių, atsižvelgdami savo sveikatą, tai mes galim nesustorėti, nesulieknėti galim.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Ar sveika gerti kavą ir kokių žolelių arbatas galima gerti vietoj kavos?
2: Kava tiesiog yra labai nuostabus dievodotas kavamedis. Etiopijoje rastas ir ten pradėtas vartoti. Jis yra nuostabus. Tai žmonės labai jau tikrai padarė kaip maistą ir jo ypatingai daug augina ir kadangi tai yra kofeino, dar toks tai, patrauklus kvapas kavos yra, tai žmonės truputį per daug padaugina. O kofeino turinčių augalų yra daugiau, bet vis tiek tai bus kofeinas. Arba žolės yra, bet mes galim visada pakeisti augalais, kurie švelniai tonizuoja. O švelniai tonizuoja visi kvapus augalai, kuriuos mes nuo seno daržė turim. Tos pačios mėtos. Galim pasiauginti ir tokią augalą raponį iš tolimųjų rytų, jisai veikia tonizuojančiai. Yra ir radiolė, ir citrinvytis, bet dauguma jų kelia kraujo spaudimą, kas jau mums irgi nelabai gerai yra. Tai reikia pasidaryti savo turėti kompleksą, savo vietinių žolelių, kurių išgeriasi, tai nuotaika pagerėja ir medžiagų apykaita paskatina, kad mes turėtum, kad lieknėtum ir kad nuotaika būtų gera. O prie tokių, kaip sakiau, ir kiaulpė nepriklauso, ir ta pati cikorija, ir amunėlės, ir mėtos.
1: Paminėjot mėtą. Ar mėtų arbata veikia tonizuojančiai? Galvojau, kad jinai veikia raminančiai.
2: Mėta, man atrodo, yra augalas, pusiausvyros augalas. Jeigu esam nusiminę, pralinksmina. Jeigu labai linksmi, nuramina. Taip kad šiuo atveju, man atrodo, ji labai tinka. Ir vienais, ir kitais atvejais. O jeigu vidaus organų žiūrėsim, tai tikrai padeda tulžiai nutiesėti, spazmus tulžės puslės atleidžia. O to yra reikalinga ir esant liūdnam ir labai įsiaudinusiam žmogui. Mėtas, turėdamas tokį poveikį, spazmolytinį dar, tai jos visada yra gerai ir kada mes persivaldė ir kada mes pagirių truputį norim atsikratyti ir panašiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kai jau imame pamiršti, ką reikėjo nusipirkti parduotuvėje, neprisimename savo telefono numerio ir kitų svarbių dalykų, tai reiškia, kad jau atėjo laikas, kai turime susimastyti apie tai, kaip pagerinti atmintį, kad prisiminti daugiau. Kad mūsų atmintis ilgai išliktų šviesi, o gyvenimas būtų be streso, dabar keletas patarimų iš garsios žolininkės Jadvygos Balvočiūtės lūpų.
2: Gaminat arbatas gerinančias atmintį, ar jas patarėt gerti tik vyresnio amžiaus žmonėms, ar jas drąsiai gali gerti ir studentai prieš sesijas? Ir kokie vaistažoliai gerina atmintį?
3: Vienos tokios tikrai neįvardinsiu, visos antioksidantinių savybių turinčios vaistažolės gali gerinti atmintį. Aišku, mūsų arbata atminčiai gerinti, kurią mes gaminam, tai yra skirta vyresniems žmonėms, nes ten yra kraujotaikai gerinti, tos žolelės įdėtos tokios. Kaip, kartu ir limfos, ir kaštonų žiedų, ir varkūno, tai jau su jomis reikia atsargiai elgtis ir tik vyresnio amžiaus žmonėms. O studentams, jauniems, kuriems tikrai reikia atminties, bet pirmoje eilėje visada išsimiegoti reikia, ką jau sunku patarti prieš egzaminus. Bet visada medetko arbata, dar yra ir to ginkmedžio, jeigu lapą turim, galim ir daržų lapelių, gyslotis, kaip minėjau, ir kiečių arbata, veikia ir raminančiai, ir žemuogės lapai pastiprina ir organizmą, ir geležies turi, ir pusiausvyrą organizmui duodanti arbata atminčiai dar gerinti. Ir lazdyno lapai yra labai gerai. Mes turim tokią arbatą disvėję. Gyvenimas sveikata jaunystė, pat studentai padarė tą pavadinimą. Šiek tiek yra jauniems atminčiai galima, kad reikia tikrai tokio švalumo nuvargusiam organizmui irgi panaudoti ir tą suliauzėję trupučiuką įsidėti. Radiolės, bet nevengti ir mūsų augalų arbatos, ir tos jaulpinės, kaip sakiau, ir kitų medetkos, jaulpinių lapai, jie padeda deguonį atnešti į smegenis ir galima savo padėti.
2: Man teko girdėti, kad varnalėšų žiedai gerina atmintį. Kada juos rinkti ir kaip juos naudoti?
3: Varnalėšų žiedai mes irgi renkam ir juos pripažįstamas antikancerogeninės savybės, prieš vėžinės savybės. Tik tai pradeda žydėti pirmi žiedlapiukai lenda arba prasiskečia pirmas ratas žiedelių, ten graižas yra. Daug žiedelių vienam graižė. Ir tada renkam pačioj pradžioj žydėjimo. Kada jau matom žiedelius baigia žydėti, tada jau mes
2: Tuo žiedus galima naudoti arbatoms, ar galima dar daryti kažkokią spiritinę trinktūrą?
3: Ta spiritinė visada gali pasidaryti, bet aš esu už tai, kad pasidžiovinti ir vartoti arbatas. O jeigu trinktūra, tai patogiau vartoti, visada galima. Galima. Tai galbūt reikia, kad būtų tas užpilamas degtinė. Nuo 10-70 tame tarpe. Galima ir miltelius pasidaryti, ir šaukštelį suvalgyti, tada viską turėsim. Galima kolžalius į kokteilius įdėti tų žiedinų. Aš visada vartoju nespiritinius gėrimus. Bet tai lašiukai, sužiūrėjom, kokius santykių mes užpilsim tos žiedus. Vienas prie vieną užpilsim. Tai jausit labai koncentruotą tinktūrą, tada galim vartuoti lašai. Tai jeigu mes vienas prie 5 ar vienas prie 10, tada jau arbatiniai šaukščiukai suvalgoma iš Jau irgi savotiškas veikimas, reikia ir vairuoti, ir visokio apribojimo. Taip, kad galima vairiai pasirinkti.
2: Dabartiniam gyvenime yra daug streso, daug darbo ir mažai poilsio. Kad po sunkių dienos darbų miegotumėm ramiai ir pabustumėm pailsėję, kokios žolelės arbatos reikėtų išgerti einant miegoti?
3: Pirmai reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų virškinimo sistema, ar mes esam persivalgę, ar mūsų inkstai gerai veikia, ar jie nėra labai apkrauti ir dieną pavartoti tų arbatų atitinkamų. O vakare, kai jau reikia miegoti, pirmai lėje apinys galima vien tik apinys. Neišgėrus, arba pasidaryti mišinį, valerijonus, užpilti šaltų vandeniu, arba užplikyti įvairių būdų, reikėtų pasižiūrėti, kam kas yra priimtiniau. Ir yra tokie migdantys ir pievinis pelėžirnis, ir ramunėlių, ir tokia arbatėlė savo pasidaryti. Jeigu mums padės rūkštingumas, būtų gerai įsidėti ramunėlį, nes mažina rūkštingumą ir mes turėsim ramę naktį dėl skrandžių. O šiaip tai, kad užmaktumėm, valerijonai, tėtis, apinės, šitų arbatų galim išgerti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Apie žolininkės Jadvygos Balvočiūtės pagalbą vaikų negalinčioms susilaukti šeimoms yra pasakojama iš lūpų į lūpas. Žolininkės pagalbos dažniausiai prašo tos poros, kurios jau išbandė tradicinę mediciną. Jadvyga Balvočiūtė arbatą skiria ir jos mišinį pagamina pagal individualų receptą. Kaip sako pati žolininkė, arbatomis besigydančios moterys kartais pastoja per kelis mėnesius, o kartais užtenka ir savaitės gydymosi. Tęsiame pokalbį su Jadvyga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurios padeda sprendžiant nevaisingumo problemas. Dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Ar galima tokiems žmonėms padėti susilaukti vaikų, geriant vaistažolių arbatas? Ir kokios vaistažolės yra nuo nevaisingumo?
2: Tikrai reikia mėginti. Yra labai gerai būtų, kad šiuo atveju bendradarbiautų ir gydytojai kartu ir vaistažolininkai, nes nuo seno yra patirtis liaudės ir farmakognostai žino hormoninį veikimą turinčias vaistažolės. Bet aš į tą problemą žiūriu šitai. Pirmoji eilėje, kad susilauktų vaikų, jeigu yra viskas gerai iš vyro pusės, tai tada moteriai svarbiausia, kad būtų praeinami takai, kiaušintakiai. Būna dabar labai dažnai tų endometriozinių reiškinių. Kartais man sako, kad ištirta ir tikrai jo nieko nėra. Gerai praeinama, bet visada profilaktiškai yra gerai pavartoti, pavyzdžiui, tokią miškinę sidabražolę, kuri tokias nenatūralias ląsteles, ar tai būtų endometriozės, ar tai būtų gal kitokios gleivinės pakenkimo ląstelės, jinai jas išvalo ir tokius praeinamumą pagerina. Paskui parekomenduoju kartu vartoti ir bičių pienelį, kuris jau nėra augalas, bet bičių pienelis labai prisideda prie moterų. Vaisingumo. Tai yra moteriški hormonai, jis atstato visą jos šitą reikalingą sistemą. Nu ir padarom dar arbatą, kuri pagal moters sveikatą konkrečią, pagal jos ten spaudimo, skrandžio, inkstų, kitus rodiklius pritaikom, bet yra žolės, kurios padeda atverti gimdą, pavyzdžiui, tokia užsina ir žvynšaknė taip pat. Dabar yra labai kalbama, kad vaisingumai labai trukdo skydliaukės sutrikimai, profilaktikai, reikėtų nedideliais kiekiais galima pamėginti įdėti. Ten, pavyzdžiui, tokia vilka kojas visada mėgino įdėti. Taip pat nuo senų žinoma, kad pastojimai padeda ir pievinis katilėlis, raudonstiebis nakotis, šilka žiedė gaisrana. Į jų kažkiek tai visada galima į tą arbatėlę įdėti. Ir visada į kiekvieną arbatą įdedam paprastusios katžolės, kuri nuo seno liaudis medicinoje buvo vartojama, taip pat ir gyvulių veterinarijoje žmonėms užtvirtinti pastojimą. Ir taip galima pasiekti rezultatų. Reikia visados pamėginti pirmoiliai natūralias priemonės. Tai bus ir pačios veikiausios, daugumą atveju veiksmingos labai ir sveikatai nekenksmingos.
1: Šios dienos laida atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ar defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ar defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinę ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sykeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokie, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per karmą, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir, žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus, bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galvojot, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037, galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnis žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja ir bendrauja ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą? Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neeitume nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką.

Atsiprašau. Yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeimą, vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kurios turėtų atsakyti galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti, ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu, ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiant į save emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokio, žinot, reikalauja aklo paklusnumo. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kurie taip pat viską žino, kurie visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net iššaukia agresiją, kada jau rėk pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų, ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi, arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški, ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai žinot, pančiai, su pančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykim, atžvilgi tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakiau? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kitos žmogus.

0: žmogaus noras. Ir čia, žinot, įvyksta toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putos, jau leidžiamus, jau ten jau verda, tuose santykiuose.
1: Kur esmė?
0: Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi. Nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokį eilėraštį parašęs apie tai. Apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje. Ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna. Kaip nori, kad tave išgirstų, o to reikia, nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais. Su besąlygiška meile, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis. Nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man, tu čia turi to santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks, ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisė, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane mylė, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada nei vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras, nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situaciją taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras? Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris, nu nebus vyras, moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukrypimai, kiti iškrypimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo. bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati. Jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausiai atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo ir pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantri. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokiu, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėliu. Arba nusileidžia iki tokio lygio, na, kad jisai patylės, na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį. Kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu ir to paklusnumo reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinoma, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau ir matė visą laiką tos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau tu ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kaip žmogui neįvertinti savęs? Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguisti, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apgint savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi, bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus ir tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pas yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais, nenoriu aš čia minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti. Užsinorėtų nereikti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tą stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tą stygas, kurios jau surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne. Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o ne išmuštama, ne išreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas poreikis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali, žmonių yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykim, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm at kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti. Ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis. Valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas ir transliuoja ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykim, tuose santykiuose. Ta priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambino Auris. Sveiki, Auri.
2: Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunas į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima. Čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio, nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti, tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių, ir žmonės, vat, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau, ačiū.
0: Ačiū, matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna, žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makys, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykiams. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrau, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas tai ten gražiai, man ten dar kažkokia, ir ai, gal pasikeis, gal aš jai pasakysiu, gal aš jai kalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni, ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus. Turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris tai ir nuolat įsitempia žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas rytas.
0: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia Auris kalbėjo, ačiū, bet šeima, žmonės į šeimą suveda, pagal mano įsitikinimą, į šeimą žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, visą gyvą, gyvą yra, kaip sako, tas dalykas. Ir, vienu žodžiu, o kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas įmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl, tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas, bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą, tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai, net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, ir prasideda tarpusavėje tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tiek išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir tą žmogų galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis. Nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba. Kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsiverimo, to iširdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia. Nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis vis jaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra, nes tu jį draskai. Tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueiti, turėti kokią grūšę bokso, išdaužyti tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštus, jos neįsisąmonintus, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, nu, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygių, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių atsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu, ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus to kilimėlių. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada imiesi ieškia tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip... Žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių, čia kalbu apie daug degimo variklių, tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoj. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisiima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jo ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori, ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios, neklausykite jūs jų. Jum nė vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tiesa, nu kai skundžiasi, vat vaikai mumis kriaudžia, vat tokie yra, nu tie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgerintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kai kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeriai.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką mažiuką jau keli mėnesiai jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėk, jau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų, biškį geresnį nupirksiu, prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išauga, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkite atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot, vaikas susispyrė, o aš jį parodė, lekia, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, jojojojoj, tai jam, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, ta tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užaugau, paskui jau nesusivaldo, nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tuose šeimuose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti tik aukščiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo, per dieną tiek privargsti, per einį namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo, zadien, tai tak nakuverkaišsia, pridėždamoj, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku ir jis tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineriai tokia, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, mašiną remontuoti ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai save gerbiantis pilietis ar pilietė? Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo, neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? Vat su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jisai vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžygį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esam verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipt ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai, apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną, ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus, galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt, pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būt laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

like an angel, but you're treating me like a fool.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje sužinoma žolininkė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadvyga Bulvočiūtė, kalbėsim apie vaistažolės ir jų gydomąjį poveikį. Kaip sako žolininkė, senas tradicijas turintis gydymas vaistažolėmis fitoterapija šiandien vis populiaresnis. Vaistažolės veikia lėčiau, ne taip stipriai kaip cheminiai vaistai ir gerokai rečiau turi nepageidaujamą poveikį. Turbūt ne vienam iš mūsų yra atsitikę taip, kad bevalgydami pamirštame žodį saikas. Gydytojai dietologai teigia, jog persivalgyti tiesiog žalinga, nes persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas. Kuo daugiau suvalgome, tuo daugiau reikia virškinimo fermentų maistui suvirškinti. Kasa, kepenys ir tulžis priverstos dirbti iš peties, kad susidorotų su dideliu maisto kiekiu. Kaip galima palengvinti šių organų darbą persivalgius, dabar ir pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Tikrai ne vienam ir ne vieną kartą yra tekę persivalgyti. Savijūta tikrai ne iš maloniųjų. Gal galit patarti, kaip palengvinti persivalgymo sukeliamus simptomus?
3: Jeigu einam kur nors, galvojam, kad galbūt teks daugiau pavalgyti, galėtumėm iš anksto išgerti arbatos, kepenukas savo darbui gerinti. O kai jau esam persivalgę ir negalim užmigti, arba atsikeliam suskaudamą galvą ir nevirškina, tai pirmoji eilėje aišku, kad reikia padėti kasai, kepenim, kad tulžis nutekėtų, tai stiprios mėtų arbatos arba stipri ramunėlių arbata, jeigu tai yra žmogus, kuriam padidėjęs, pavyzdžiui, rūgštingumas, ir kitokios žolės, kurios gerina kepenų kasos veiklą pirmoje eilėje. Ir aišku, tuštinimas, jeigu tai yra žmogus, kuriam viduriai pastovi kieti, tai jau reikia pasirūpinti ir netgi galbūt klizmą statyti, kad lengvai vyktų tas procesas.
2: Žmonės, kurie linkia persivalgyti, dažnai pasiteisina apetito padidėjimu. Kokios vaistažolės mažina apetitą?
3: Labiausiai reikėtų mažinti apetitą savo mąstyme, kažkaip sugebėti pristabdyti save. Sėdant valgyti, visada pagalvoti, kad man nebūtinai, aš esu jau suaugęs, man dabar reikia augti ir nebūtinai viską suvalgyti, geriau pasidalinti kažko tai. Apetitą, jeigu mes norim laikinai, skaitoma, kad tokios jau specialios tos žolės, tai yra kukurūzų, spurkos, bet jos tirština krauja, jų negali rekomenduoti. Jeigu norim, kad greitai baigtųsi tas noras valgytis, turėkim virtų šankštinių augalų, keletą pupų, keletą pupelių, žirnių, šaukštą, ilgai kramtum ir skrandis turi ką veikti. Galima po truputį viską užtiesti.
2: O kokios vaistažolės lieknina?
3: Mes turim lieknėjimo arbatą, tai yra augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą. Ir greičiau vyksta visas procesas, virškinimas gerai, neužsilieka, neužspazmuoja niekas ir tada žmogus nestorėja. Pirmoji tokie sąlygos, aišku, rami nervinė sistema ir išsimiegojimas. Jeigu neišsimiegam, tai tikrai storėjam. Ir augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą, pirmiausia, tai yra varnalėšų šaknis. Jos sugeba išnešti ir išvalyti mūsų organizmą. Tas medžiagas, kurios yra svetimas, kurios jeigu susistovi, tai mums visokie apgamai auga, visokios papilomos ar cistos. O šita vaistažolė, jinai sugeba taip organizmą paveikti, kad tos medžiagos į tą ratą metabolizmą ir jas išnešti per kraują, per inkstus, šlapimą. Tokia lieknėjimo arbata, dar mes ten įdedam, čia reikia tik neperdozuoti, galima šiai vanadžio. Trupučiukai dėdė, bet šeivamedis skatina prakaitavimą, nors medžiagų apykaita tikrai skatina, bet jeigu šeivamedžio karštų išgeria išeisim šaltą orą, tai vėl galim peršalti ir vėl sunku rekomenduoti žmonėms. O daugelis augalų gerina tą medžiagų apykaitą ir trukažolį, ir kiaulpienę, kurios gerina visą medžiagų apykaitą, kepenų, kasos, darbą, jos visada prisidės prie lieknėjimo. Garšva taip pat jos druskas išneša, podagros profilaktika ir gydymas. Yra gerai. Žodžiu, jeigu mes vartosim daug įvairių vaistažolių, atsižvelgdami savo sveikatą, tai mes galim nesustorėti, nesilieknėti galim.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Ar sveika gerti kavą ir kokių žolelių arbatas galima gerti vietoj kavos?
2: Kava tiesiog yra labai nuostabus dievodotas kavamedis Etiopijoje. Rastas ir ten pradėtas vartoti. Jis yra nuostabus. Tai žmonės labai jau tikrai padarė kaip maistą ir jo ypatingai daug augina ir kadangi tai yra kofeino, dar toks tai, patrauklus kvapas kavos yra, tai žmonės truputį per daug padaugina. O kofeiną turinčių augalų yra daugiau, bet vis tiek tai bus kofeinas. Arba žolės yra, bet mes galim visados pakeisti augalais, kurie švelniai tonizuoja. O švelniai tonizuoja visi kvapus augalai, kuriuos mes nuo seno daržė turim. Tos pačios mėtos. Gali pasiauginti ir tokia augalą rapon iš tolimųjų rytų, jisai veikia tonizuojančiai. Yra ir radiolė, ir citrinvytis, bet dauguma jų kelia kraujo spaudimą, kas jau mums irgi nelabai gerai yra. Tai reikia pasidaryti savo turėti kompleksą, savo vietinių žolelių, kurių geresnė nuotaika pagerėja ir medžiagų apykaitą paskatina, kad mes turėtum, kad lieknėtum ir kad nuotaika būtų gera. O prie tokių, kaip sakiau, ir kiaulpė nepriklauso, ir ta pati cikorija, ir amunėlės, ir mėtos.
1: Paminėjot mėtą. Ar mėtų arbata veikia tonizuojančiai? Galvojau, kad jinai veikia raminančiai.
2: Mėta, man atrodo, yra augalas, pusiausvyros augalas. Jeigu esam nusiminę, pralinksmina. Jeigu labai linksmi, nuramina. Taip kad šiuo atveju, man atrodo, ji labai tinka. Ir vienais, ir kitais atvejais. O jeigu vidaus organų žiūrėsim, tai tikrai padeda tulžiai nutiesėti, spazmus tulžės muslės atleidžia. O to yra reikalinga ir esant liūdnam ir labai įsiaudinusiam žmogui. Mėtas, turėdamas tokį poveikį, spazmolytinį dar, tai jos visada yra gerai ir kada mes persivaldė ir kada mes pagirių truputį norim atsikratyti ir panašiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kai jau imame pamiršti, ką reikėjo nusipirkti parduotuvėje, neprisimename savo telefono numerio ir kitų svarbių dalykų, tai reiškia, kad jau atėjo laikas, kai turime susimastyti apie tai, kaip pagerinti atmintį, kad prisiminti daugiau. Kad mūsų atmintis ilgai išliktų šviesi, o gyvenimas būtų be streso, dabar keletas patarimų iš garsio žolinkės Jadvygos Balvočiūtės lūpų.
2: Gaminat arbatas gerinančias atmintį. Ar jas patarėt gerti tik vyresnio amžiaus žmonėms, ar jas drąsiai gali gerti ir studentai prieš sesijas? Ir kokie vaistažoliai gerina atmintį?
3: Vienos tokios tikrai neįvardinsiu. Visos antioksidantinių savybių turinčios vaistažolės gali gerinti atmintį. Aišku, mūsų arbata atminčiai gerinti, kurią mes gaminam, tai yra skirta vyresniems žmonėms. Nes ten yra kraujotaikai gerinti, tos žolelės įdėtos tokios, kaip, kartu ir limfos, ir kaštonų žiedų, ir varkūno, tai jau su jomis reikia atsargiai elgtis ir tik vyresnio amžiaus žmonėms. O studentams, jauniems, kuriems tikrai reikia atminties, bet pirmoje eilėje visada išsimiegoti reikia, ką jau sunku patarti prieš egzaminus. Bet visada medetko arbata. Dar yra ir to ginkmedžio, jeigu lapų turim, galim ir daržų lapelių, gyslotis, kaip minėjau, ir kiečių arbata veikia ir raminančiai, ir žemuogės lapai pastiprina ir organizmą, ir geležies turi, ir pusiausvyrą organizmui duodanti arbata atminčiai dar gerinti. Ir lazdyno lapai yra labai gerai. Mes turim tokią arbatą gysvėją. Gyvenimas sveikata jaunystė, pat studentai padarė tą pavadinimą. Šiek tiek yra jauniems atminčiai galima, kad reikia tikrai tokio švalumo nuvargusiam organizmui irgi panaudoti ir tą suliauzėją trupučiukai įsidėti. Radiolės, bet nevengti ir mūsų augalų arbatų, ir tos jaukinės, kaip sakiau, ir kitų medetkos, jaukinių lapai, jie padeda degonį atnešti į smegenis ir galima savo padėti.
2: Man teko girdėti, kad varnalėšų žiedai gerina atmintį. Kada juos rinkti ir kaip juos naudoti?
3: Varnalėšų žiedai mes irgi renkam ir juos pripažįstamas antikancerogeninės savybės, reiškia priešvėžinės savybės. Tik tai pradeda žydėti, pirmi žiedlapiukai lenda arba prasiskečia. Pirmas ratas žiedelių, ten graižas yra, daug žiedelių vienam graiže. Ir tada renkam pačioj pradžioj žydėjimo. Kada jau matom žiedelius baigia žydėti, tada jau mes
2: Tuos žiedus galima naudoti arbatoms, ar galima dar daryti kažkokią spiritinę trinktūrą?
3: Ta spiritinė visada gali pasidaryti, bet aš esu už tai, kad pasidžiovinti ir vartoti arbatas. O jeigu trinktūra, tai patogiau vartoti, visada galima. Galima. Tai galbūt reikia, kad būtų tas užpilamas degtinė. Nuo 10 iki 70 tame tarpe. Galima ir miltelius pasidaryti, iš aukštelį suvalgyti, tada viską turėsim. Galima kolžalius į kokteilį sudėti tų žiedinų. Aš visada vartoju nespiritinius gėrimus. Bet tai lašiukai, sužiūrėjom, kokiu santykiu mes užpilsim tos žiedus. Vienas prie vieną užpilsim. Tai jausit labai koncentruotą tinktūrą, tada galim vartoti lašai. Tai jeigu mes vienas prie 5 ar vienas prie 10, tada jau arbatinį šaukščiukai suvalgoma iš aukštai. Jau irgi savotiškas veikimas, reikia ir vairuoti, ir visočio apribojimo. Taip, kad galima vairiai pasirinkti.
2: Dabartiniam gyvenime yra daug streso, daug darbo ir mažai poilsio. Kad po sunkių dienos darbų miegotumėm ramiai ir pabustumėm pailsėję, kokios žolelės arbatos reikėtų išgerti einant miegoti?
3: Pirmoje reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų virškinimo sistema, ar mes esam persivalgę, ar mūsų inkstai gerai veikia, ar jie nėra labai apkrauti ir dieną pavartoti tų arbatų atitinkamų. O vakare, kai jau reikia miegoti, pirmoje eilėje apynys galima vien tik neišgėrus, arba pasidaryti mišinį, valerijonus, užpilti šaltų vandeniu, arba užplikyti įvairių būdų, reikėtų pasižiūrėti tam, kas yra primtiniau. Ir yra tokie migdantys ir pievinis pelėžirnis, ir ramunėlių, ir tokią arbatėlę savo pasidaryti. Jeigu mums padės rūkštingumas, būtų gerai įsidėti ramunėlį, nes mažina rūkštingumą ir mes turėsim ramę naktį dėl skrandžių. O šiaip tai, kad užmaktumėm, valerijonai, tėtis, apimės šitų

0: 4 قالب زين.
1: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Apie žolininkės Jadvygos Balvočiūtės pagalbą vaikų negalinčioms susilaukti šeimoms yra pasakojama iš lūpų į lūpas. Žolininkės pagalbos dažniausiai prašo tos poros, kurios jau išbandė tradicinę mediciną. Jadvyga Balvočiūtė arbatą skiria ir jos mišinį pagamina pagal individualų receptą. Kaip sako pati žolininkė, arbatomis besigydančios moterys kartais pastoja per kelis mėnesius, o kartais užtenka ir savaitės gydymosi. Tęsiame pokalbį su Jadvyga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurios padeda sprendžiant nevaisingumo problemas.
2: Dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Ar galima tokiems žmonėms padėti susilaukti vaikų, geriant vaistažolių arbatas? Ir kokios vaistažolės yra nuo nevaisingumo?
3: Tikrai reikia mėginti. Yra labai gerai būtų, kad šiuo atveju bendradarbiautų ir gydytojai kartu ir vaistažolininkai, nes nuo seno yra patirtis liaudės ir farmakognostai žino hormoninį veikimą turinčias vaistažolės. Bet aš į tą problemą žiūriu šitai. Pirmoji eilėje, kad susilauktų vaikų, jeigu yra viskas gerai iš vyro pusės, tai tada moteriai svarbiausia, kad būtų praeinami takai, kiaušintakiai. Būna dabar labai dažnai tų endometriozinių reiškinių. Kartais man sako, kad ištirta ir tikrai jo nieko nėra. Gerai praeinama, bet visada profilaktiškai yra gerai pavartoti, pavyzdžiui, tokią miškinę sidabražolę, kuri tokias nenatūralias ląsteles, ar tai būtų endometriozės, ar tai būtų gal kitokios gleivinės pakenkimų ląstelės, jinai jas išvalo ir tokius praeinamumą pagerina. Paskui parekomenduoju kartu vartoti ir bičių pienelį, kuris jau nėra augalas, bet bičių pienelis labai prisideda prie moterų. Vaisingumo. Tai yra moteriški hormonai, jis atstato visą jos šitą reikalingą sistemą. Nu ir padarom dar arbatą, kuri pagal moters sveikatą konkrečią, pagal jos ten spaudimo, skrandžio, inkstų, kitus rodiklius pritaikom, bet yra žolės, kurios padeda atverti gimdą, pavyzdžiui, tokia užsina ir žvynšaknė taip pat. Dabar yra labai kalbama, kad vaisingumai labai trukdo skydliaukės sutrikimai. Profilaktikai reikėtų nedideliais kiekiais galima pamėginti įdėti. Ten, pavyzdžiui, tokia vilka kojas visada mėginu įdėti. Taip pat nuo senų žinoma, kad pastojimui padeda ir pievinis katilėlis, raudonstiebis nasuotis, šiukas žiedė gaisrana. Į jų kažkiek tai visada galima į tą arbatėlę įdėti. Ir visada į kiekvieną arbatą įdedam paprastusios katžolės, kuri nuo seno liaudis medicinoje buvo vartojama, taip pat ir gyvulių veterinarijoje ir žmonėms užtvirtinti pastojimą. Ir taip galima pasiekti rezultatų. Reikia visada pamėginti pirmoji natūralias priemonės. Tai bus ir pačios veikiausios, daugumą atveju veiksmingos labai ir sveikatai nekenksmingos.
1: Šios dienos laida atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Keliaujame dvasinio tobulėjimo keliu kartu su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Grįžtame į laidą Viskas bus gerai ir galime kalbėti šią valandą apie dvasinį tobulėjimą, apie nušvietimą, apie ką mes ir kalbėjom. Ir tas žodis dvasinis nušvietimas galbūt kažkam labai atrodo kažkas tai tokio
1: mistiško,
2: stebuklingo ir kad tai ne kiekvienam, kad tai yra tos dvasinės vertybės, tiesiog neįmanoma pasiekti, neįmanoma rasti kažkur, tai kažkas turi tai duoti, kažkas turi įvykti. Kažkoks tai nusileidžia, žinot, ufonautas ir tada jums pasakys, kad čia jūs esate nušvitęs.
1: Arba kažkoks regėjimas turi.
2: Taip, jo, savo, kai man apsireiškė, tai man ten įvyko, kai aš numiriau klinikiniai mirty buvau, tai atsikėliau kitoks.
1: Nušvitęs.
2: Tai žinokite, kas tai yra nušvitimas, tai aš jums pasakysiu, kad tai labai paprastas, visiškai paprastas eiliniam žmogui, bet kuriam žmogui. Čia ne kažkokia tai praktika, ne kažkokie kursai, ne kažkokie tai ieškojimas kažkokių vedlių mokytojų, žinot, kurie čia ateikit pas mus į kažkokias paskaitas, mes į sektą kokią nors ar dar, tai mes jums tokias praktikas atliksim ir tada jūs nušvis turėsit šansą.
1: Tada atskleisit savo ypatingus gebėjimus.
2: Jo, tai žinokit, kad neypatingi jokie gebėjimai. Nieko čia nereikia. Visi žmonės gimsta, kai jie tik užsimesga, pas juos ateina siela. Ateina siela nutiesdama tą energetinį srautą, atsivesdama paskui savim energetiniu to srautu, užmaitina jinai žmogų. Dar ten žmogus nebūna, jis dar būna labai labai mažytis iščiuose, dar tik tai gemaliukas. Ir tada žmogus gauna tą energiją iš visatos, iš dievo, kaip čia pasakytume. Ir tada gauna žmogus tą šviesą vidinę. Ją galima įvardinti šviesą, galima įvardinti ją spinduliavimu tų energetikos, kadangi jūs gaunate tą srautą ir siela ateina su savo patirtimi, iš dvasios ten, kur yra tikrai vertybės daug aukštesnės, nei mes kartais gal žmonės gyvendami elgiamis. Ir manau, kad paprastai įvardinti va tą energetinį srautą, tą energetinį kanalą, kurį nusileisdama įsivaizduoti, galim taip, kad užsimesgė vaikas ir kaip kokia nors žvaigždė, kaip meteoritas kažkoks tai krenta į žemę, jūs matot tą uodegą tokią šviesę. Tai įsivaizduokime, kad ateina siela ir atsineša tokią uodegą, paskui kurią pajungia žmogaus širdelę, jinai pradeda plakti ir įgauna tą vidinę šviesą, kurią mes vadiname labai paprastai dvasingumu. Jeigu mes apie tą dvasingumą galvosime, kad kas tai, tai žinokite, kad kiekvienas žmogus tą turi. Ir kiekvienas žmogus ją gavo. Tas, kuris negavo, tai jo tiesiog nėra žemėje. Ir tas, kuris jau nutrūko, tas energetinis srautas, tai jisai jau išėjo jo sielą, žmogus liko, kaip mes dažnai kūrydiuose rusiškai su Zipkinas, kur dainuoja, kad liko kūnas išbalęs, sustingęs ir niekam jo nebereikia. Viskas. Tai kol mes turime tą kanalą, tai to turime mokėti ir mylėti ir džiaugtis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame toliau apie tą nušvitimą, kuris kartais žmonėms kelia kažkokias tai mintis, kad čia kažkas tokio ypatingo. Tai nušvitimas, tai va tos vidinės šviesos, dvasingumo atvėrimas. Kaip jį atverti, va tą dvasingumą? Kas sako, širdis su manim nekalba. Tai kad nekalbėtų, tai jūs atverkit. Kad jūs girdėtumėte tą savo, tą srautą iš sielos, kuris ateina. Aš nemanau, kad nors vienas žmogus yra, kuris negirdėjo jau. Nemanau, kad jis negirdi. Nu, yra, žinot, kada tas mūsų gyvenimas, toks žmogų, tas, žinot, mankurtų gaminimas, ar ten kažkokia, tai, žinot, ūkių, kur čia dabar vadina, čia ūkiai, čia gyvulių ūkiai, dar kažkokie ūkiai, mus gali vadinti kaip nori. Bet kiekvienas mes širdyje turime. Kas aptemdo va, tą visą žmogaus gyvenimą? Kaip, eglutė, manai, kas aptemdo? Kodėl žmogus nutraukia savo tokį artimą ryšį su savo tai vidinė šviesa, su tuo širdies balsu, vidiniu balsu, sielos balsu, kuris visą laiką tau kužda, beldžiasi, visą laiką jis kažko tai tau duoda ženklą, kad tu klausyk manęs, aš tau viską pasakysiu. Na, kas aptemdo?
2: Na, aptemdo turbūt tas negatyvumas, negatyvus mąstymas, įvairiausi elgesio šablonai.
1: Taip, vat mus ir suformuoja šablonai, mados. Oi, čia tokios mados. Čia visi turi gyventi taip, dabar turi gyventi kitaip. Anksčiau buvo šeima didžiausias turtas valstybės, dabar jau reikia tų šeimų kitokių. Dabar jau mes turime vienokius gyvenimo formas, būdus kažkokius. Tai žinot, tais formas mes nusistatom. O tas visas sociumo mąstymas, tas žmonių mąstymas, proto mąstymas, negatyvus, pažiūrėkite, kiek daug daro mums žalos. Mus padaro tais mankurtais, padaro mus egoistais kažkokiais. Ir jeigu mes pradedame vadovautis tais elgesio šablonais, kurie suformuoti gyvenime, pažiūrėkit, Estijoje vienaip, Latvijoje kitaip, Afrikoje kitaip žmonės gyvena, Amerikoje vėl kitaip, ir visi žmonės ir šeimos visus kitokios, visus kažkokius turi šablonus, turi kažkokius pagal kažką jie ten daro, gyvena pagal laikrodį, o ne pagal laiką visatos, na, valgo chemiją, o ne tai, ką mums gamta duoda. Kiek tik tai norit, galiu aš jums pavyzdžių prisakyti, kad mes esame kažkokie tai šiek tiek nukrypę nuo sveiko normalaus gyvenimo kaip gamtos vaikai. Ir jeigu pradėjome tais mes negatyviais visais mąstymais, prigalvojimais, šablonais vadovautis, tai mūsų gyvenimas orientuotas tik į išorę. Kas vyksta aplinkui?
2: Ir tada tos atramos išorėje ieškom.
1: Taip, ir atramos ieškome, ir nuomonių, klausėm pas kitą, gal tu čia geriau man mamą patark, man tu čia tėtį patark. Nu, bet jeigu aš dar ir draugės paklausiu, pasakys, kad taip, nu, žinok, tada jau aš turėsiu tikrai savo šabloną. Na, tai paklausk savo širdies, žmogau, tau viską pasakys. Ir vat būtent kalbant apie tą orientavimąsi išorę, į tuos įspūdžius, kurie čia vyksta aplinkui, rodo televiziją, nu žodį pagavo, šaudė ten, filmus rodo čia šiandien apie LRT. Vaikas kažkoks tai apsirengė su ninzė, iššaudė klasį vaikus, nu ten dabar jau įgaudo, ieško, kas čia tuos iššaudė, visi baimės pilni, nu bijokit, bijokit, gali ir mūsų mokyklą ateiti iššaudyti kas nors. Tai čia LRT žaidžia su įspūdžiais. Toliau yra daiktai. Daiktai, mums reikia labai daug daiktų. Netelpa į spintą, bet vis tiek reikia. Batai netelpa į batų dėžę, bet vis tiek reikia. Maistos netelpa, šaldytuvas neužsidaro metam, bet vis tiek reikia, nes akcija. Dabar paimkime malonumus. Išgert malonu ar ne? Nu tikrai niekam nemalonu ir tikrai jisai neskanus. Bet geria. Rūkyt, ką, čia malonumas vienas, nu prisirūkius žolės, gal ten pasidaro tie malonumai, nebandžiau. Bet žinau, kas bandė ten patraukti kažkokį, sako, pažiūrėk, sako, anksčiau tai dar sako, kažkaip tai žmonės turėdavo už ką ir cigarečių nusipirkt. Dabar žiūrėk, sėdi penki jaunuoliai, vieną cigaretę rūko, Ir visi linksmai, visi juokiasi. Nu, tai pažiūrėkit, ką jie rūko. Turbūt aišku, ką rūko, ar ne? Tai tos žolės patraukė visi ir visiems gerai. Ir dabar jie legalizuoja. Kalbant apie malonumus, tai tų malonumų, aišku, ir pasimylėti malonumas, ir pasiglamžyti, ir pasidžiaugti, ir pasibučiuoti, ir skaniai pavalgyti, ir saldžiai pavalgyti. Ir, nu, tų malonumų tikrai mes galim labai daug įvardinti. Dabar ką mes dar, kur mes dar labai kreipiame tą visą, orientuojamės į kokį, į turtą. Ar tiek reikia tiek, kiek tu turi? Gal užtektų ir mažiau. Bet jeigu tu sugebi padaryti, pastatyti namą, tai yra didžiulis pagarba vyrui, kuris sugeba savo šeimai pastatyti namą, ar ten įrengti gražiai butą, ar kažką tai. Bet ar čia turtas? Automobilį žmogus nusipirko, ar čia turtas? Čia neturtas. Turtingi žmonės, tai ne tie, kurie turi namuką, kurie turi butą, kurie turi... Jie pasiturintys žmonės, kurie apsirūpinę savo saugiam gyvenimui. Bet jūs pažiūrėkit, kiek yra tų milijonų, milijardų, kurie turi. Jeigu kelios šeimos pasaulyje valdo viso pasaulio 51 ir daugiau procentą viso turto, tai ar jiems tiek reikia? Va čia klausimas, kas tie turtai, bankai, pažiūrėkit, ten milijardai, pinigai vyksta, tuo žmonės iš visų pusių už visokiausias paslaugėlės po to kausmina juos, ten, žinot, baisus dalykas su tais turtais, pavydas vyksta, ko tik nori, va tas turi ir aš noriu turėti, reikia jį nužudyti ir iš jo atimti, net tėvus vaikai. Pažiūrėkit, bedvasiai, kaip elgiasi su tėvais, kurie, kam čia reikalingi tie seniai, jeigu mums tik trukdo gyventi. Na čia tema atskira. Šlovės troškimas. Pažiūrėkit, dar vienas toks, į ką orientuojasi. Šlovės, mane šlovinti turi visi. Aš čia partijoj kažkokioj. Toliau valdžia. Valdžia, kuri valdo biudžetą miesto, valstybės. Ir toj valdžioje jau tu reikšmingas, pažiūrėk, atvažiavo Seimo narys, visi bėga, lekia. Nu dabar jau žmonės pradeda suprasti, kad Seimo narys tai yra tarnas žmonių, bet dar jie jaučiasi dar ojojoj, kažin kokie. Žinoma, tai pareigose esant žmogus, jisai turi būti labai moralus ir visa kita, ir nereikia ten tyčiotis iš jų, bet jie turi užsitarnauti pagarbą. Ir valdžioje, ir tą šlovę, kurią žmonės šlovina, tai... Yra tikrai tų žmonių, ką ir pagerbti yra dėl jų gyvenimo, dėl jų kūrybos ir visa kita. Jeigu mes kalbėsime tik taip apie orientavimąsi į šitos dalykus, kažkaip įspūdžius, daiktus, malonumus, šlovę, valdžią, turtus, tai mes ir būsime tie monkurtai. Ir jeigu mes norime to nušvietimo, jeigu norime mes būti dvasiškai žmonės brandus, tai pažvelkime į savo vidų. Ir ką mes ten, tam viduje pamatysim? Nu, kai kas tai pagalvos, sakys, čia mano viduje yra žarnos, yra ten dar kažką, ką aš prikišu į pilvą ir taip toliau. Bet jeigu mes atversime ir pažvelgime savo prigimtinę dvasinę šviesą, į savo sielą, ir ką ta siela viduje turi, ir kodėl jinai neatsiskleidžia, kodėl jūs jos netveriat, o netveriat vien tik dėl to, kad jūs orientuojatės į išorinius tos dalykus, apie ką tik kalbėjau. Bet jeigu mes orientuokime dabar į vidų kiekvienas, ar ne, mes iš karto, jeigu mes sugebėsime atverti save, mes patys automatiškai ir tapsime nušvitusiais. Nes mes iš vidaus semsime ir informaciją, žinias, kaip elgtis, kaip daryti, ką branginti ir kam nepasiduoti. Ir mes nuolat skleidžiame savo vidinę šviesą. Tie žmonės, kurie jaučia, girdi. Tai nereiškia, kad tas gyvenimas, žinot, nuo tų visų dalykų, kur jūs gyvenat, jis turi kažkuo skirtis. Ne, jokių būdų ne. Ką branginti ir kam nepasiduoti. Ir mes nuolat skleidžiame savo vidinę šviesą. Tie žmonės, kurie jaučia, girdi. Tai nereiškia, kad tas gyvenimas, žinot, nuo tų

kitam. Nereikia galvot, kad jeigu aš jau nušvitęs, tai aš turiu savo ten turimą namą atiduoti tiem, kurie neturi namų, savo ten turtus, kuriuos aš ten turiu, to vis tiek pasiturinti žmogus turi kažko, tai kad čia reikia išdalinti kitiem ir taip toliau. Jokių būdų ne. Mes tiesiog turim dvasiškai šviesus. Negrobti, nevokti, nesiekti ten tų turtų iš kito sąskaitą. Jeigu jūs sugebėtų sidirbti, yra gerbtina, kad žmogus vienas rezultatyvus, kitas ne. Vienam sekasi, kitam mažiau sekasi. Galbūt vienai priima sprendimus, kiti kitaip. Bet jeigu jūs klausysite vidaus, jums visą laiką nušvies kelią, kur jums eiti. Ir ta sėkmė tikrai išlydės.

0: Ne sesi tu.
1: Na, daugumai žmonių žengiančių tuo dvasinio augimo keliu iškyla natūralus klausimas, ar reikalingas jiems yra mokytojas.
2: Taip, bet geras klausimas labai, Eglutė, nes tikrai žmonės ieško, bet žiūrėkit, kada žmonės pradeda ieškoti to mokytojo. Pradeda ieškoti tada, kada jisai nugrimsta visiškai į kažkokią tai jau neviltį, kada jos skausmai būna jau tokie dideli, pergyvenimai, viltis užgesinta, uždaužyta aplinkos, va, tos apie ką mes šnekėjom, kurioje jisai ieškojo laimės, piniguose ieškojo laimės, jis prarado, ten dar kažkur laimės ieškojo, grobdamas, vokdamas valdžios, siekdamas. Pažiūrėkit, kiek žmonių siekia valdžios, kokiais intensyvumais, kiek jie sudeda, kad jie galėtų tos šlovės ir prie tos valdžios prisiliesti. Ir kaip jie žlunga, kai jų neišrenka. Na, čia klausimas toks, bet įsivaizduokit, kaip jie jaučiasi. Aš jau nenoriu čia pavardžių minėti kandidatų į prezidentus, ten dar su kažkokiam tai idėjom, kurie žmonės ėjo ir po to jie krito. Pažiūrėkit, jie negali atsigauti. Arba buvo žmogus kažkokiu tai vadovo, įmonės, valdė ir jį ten paėmė, pasikeitė valdžia, reikėjo išmesti ar ten padarė jam bylą kažkokią, ar apkaltino kažkokią, išmetė ir jis žlunga. Jam atsistoti nepaprastai yra sunku. Ir va tokie žmonės paskui kritę, jie pradeda kabintis ir ieškoti aplinkoje mokytojo. Vat gal mane kažkas tai išgelbės, gelbėtojų ieškom.
1: Parodys tą kelią.
2: Parodys tą kelią, žinot. Ir visi pasakys, taip, taip, reikia mokytojas, mokytojas tikrai būtinas ir reikalingas. Aš ne prieš mokytoją dvasinį. Duok Dieve, kad jisai parodytų tą kelią jums. Prisijunkit prie mūsų šios laidos ir jums nereiks jokio mokytojo. Mes jums parodysim, kur jūsų vidinė šviesa. Mes jums parodysime, kur ieškoti. Mes čia nesam nei vedliai, nei mokytojai. Bet mūsų ši laida būtent tam, kad atvertume širdį. Ir aš nežinau, Eglutė, kiek tu atveri širdį šioje laidoje ir kiek tau pačiai veriasi tas vidus. Man tai labai daug. Aš einu iš darbų, iš to, tai nu čia, nu man... Man veriasi, aš noriu išspinduliuoti tą visą, ką aš išjaučiu. Ką aš žinau ir noriu sudalintis. Ir noriu tą gerumą. Ir kiek aš daug jaučiu iš mūsų klausytojų energetinį tą sąskambį, tą harmoniją, aš jau nemoku apsakyti, net šiurpai kartais per rankas eina. Net plaukai pasišiauši ant rankų. Žinot, plaukučiai tokie. Nu, ir man labai gera. Ir nesu aš joks mokytojas. Nes tikrasis ir pats geriausias mokytojas, Eglutė, kas yra va tas tikrasis, kad sužinotų žmonės ir tie, kurie galvotų, kad čia mes labai daug ką darom. Kas tikrasis mokytojas?
1: Tai yra mūsų pačių kiekvieno vidinė dvasinė esybė. Ta vidinė šviesa, apie ką nesiniai ir kalbėjom.
2: Taip, o čia ir esmė pati didžiausia ir pati brangiausia, kad kiekvienas žmogus turi viduje viską, kas yra visatoje. Mes jau apie tai kalbam. Ir žinot, man tai atsiranda čia toks keistas mūsų klausytojas. Čia skambina man, aš jau užblokavau numerį. Irgi, kiek jūs gali čia nesąmonės šnekėti? Sakau, žmogau, mes tol kalbėsim, kol tu išgirsi. Tai ką aš turiu išgirst? Tik ne jokių būdų ne mūsų, sakau, išgirst. Tu išgirsi, kas tavo širdyje, kas tavo viduje. Ką čia nesąmonės šneki? Ir vėl skambina. Ir vėl, kiek tu kalbėsi? Sakau, tol, kol gyvas būsi, tol aš tą savo šilumą vidinę dalinsiuosi su jumis, kol aš galėsiu. Na ir paskui ten dar taip pat išjungiau ir užblokavau. Nu pažiūrėkit, tai žmogus piktinasi klausydamas, kad palieti jo vidų. Kad viduje jisai negali atsikrapštytų kompresų pridaręs, matyti kažko gyvenime tiek blogybių yra, kad jisai bijo jau to vidaus.
1: Bet jame, kaip ir kiekviename žmoguje, vis tiek ta vidinė šviesa.
2: Žinoma yra. Ir jeigu jisai atvertų tą širdį, jisai nuostabus žmogus būtų. Ir jisai pats galėtų būti to mokytojo, to šviesos nešėjo. Kad ir kitam pasakytų, atkreipk dėmesį į savo širdį, ten viskas yra. Bet, žinot, aš manau, kad gali būti ir kiti mokytojai, kurie įkvėpia savo pavyzdžių. Na, pavyzdžiui, dabar va, paimkime didįjį šeimų gynimo maršą, ar ne? Prezidentas įrašą savo davė renginio metu ištransliuoti. Nu, pagarba atsirado žmonių ir pasitikėjimas didesnis, kad ne vienas prezidentas nebūtų turbūt taip išdrysęs, nes čia visi vadina, kad čia bedvasiai susirinko. Susirinko kažkokia tai va, avių banda, ten tas 30-40 tūkstančių žmonių, ar ten dar jų daugiau stovė ant tiltų ir pakelėse, tai ten gal ir 100 tūkstančių buvo, kurie palaikė visą tą dvasę savo. Ir prezidentas paėmė ir atsidarė, ką jisai nesuteikė dar įkvėpimo naujo savo pavyzdžių, kad prisidėkit ir kiti politikai. Žiūrėkit, žmonėms to reikia. Reikia tos tvirtos šeimos, reikia tos valstybės tvirtos. Ir jiems nereikia svetimybių, kurią šia bruka globalistai. Jeigu savo pavyzdžių įkvėpia žmogus, vadinkime, mokytoje sutiktas žmogus, kad ir mūsų laida, kurie padeda pažinti žmogui save, tai kitus žmonės ir gyvenimą pažinti parodo kaip. Ir pas gyvenimas rodo žmogui pavyzdžius. Juk pas gyvenimas, kurį mes gyvename, mes iš jų mokomės labai daug. Ir pažiūrėkit, pasielgėt blogai, jums atgal grįžta. Pasėjat negražų žodį šeimoje, leptelėjot savo ten artimam žmogui. Tas žmogus jau atgal jums 10 duos. Kitas patylės, bet kas viduje jo vyks, jisai užsidarys nuo jūsų. Ir vat būtent tas atvėrimas širdies vienas kitam, tai ne siuntinėjimas ant trijų raidžių, ne stumdymas, ne išėdinėjimas, ne reikalavimas, o meilės skleidimas. Ir didžiausias vat skurdas, didžiausia bėda, kokiem žmonėm, kokia gali būti didžiausia bėda žmogui gyvenime, kaip eglutė manai, koks didžiausias skurdžius gyvenime ir kuris turi tiek bėdų, tiek nelaimių ir jis jau nelaimėlis, jis tai toks bedvasis žmogus jį padins kiti. Koks tai žmogus, eglutė?
1: Tas, kuris be meilės gyveno.
2: Taip, kuris gyvena be meilės, tai yra didžiausia bėda jo gyvenime. Nemylėti. Ir galima sakyti, kad mylintis žmogus gyvena dangui.
1: Rojuje.
2: O žmogus be meilės
1: pragarė.
2: tai norint suprasti, mes dažnai kalbam, ir ši laida apskritai yra apie meilę, kad meilė yra pas pagrindas. Tai ir yra, žinokit, jeigu jūs nemokat mylėti, tai jūs niekada nesuprasit, kas yra rojus, kas yra tas dangus, o nemylėdamas žmogus, tai jis tik pragarė ir dega. Jam viskas blogai, jis ant visko pyksta, jam viskas trukdo, jam visko trūksta, jam visko per mažai. Ir aš manau, kad kalbant apie tuos visus malonumus, kuriuos ieškų, be meilės, o tokius už pinigus tą meilę, kurią jie meilę vadina, nusiperka moterį, vadinasi, čia jau yra malonumas. Pažiūrėk, aš ten kelias nusipirkau ir jos man viską daro. Nu, tai koks aš čia kietas. Nu, tu bedvasis žmogus. Ir aš manau, kad jeigu myli, tegul yra vat, musulmono gyvenime ar ne, kur haremos yra ten kelios moterys, tai jos gyvena daugumai mylėdamos tą vyrą ir jos pasidalina juo. Lietuvos istorija, jeigu paėmus mažai apie tai rašo, Lietuvoje vyras turėdavo 3 moteris. Ir tokios būdavo šeimos. Nu, ta šeima, kitas buvo konstitucijos, tos nebuvo tokios skaičia, bet buvo kitas, kitokia konstitucija tarpusavio. Ir būdavo 3 moterys ir jos visos nei ten pavydė, viena daugiau vaikus gimdo augina, kita daugiau ūkį tvarko, kita ten kitus dalykus. Ir tokios būdavo šeimos. Ir dabar, žinot, kalbėti apie tai, kad nusipirksi tą moterį ir turėsi vergę, tai čia bus gerai. Tikrai nieko nebus gero. Bet jeigu žmonėms gerai, visiems ir jie randa tą dvasinį artumą, tie visi gėjai, kurie čia šiandieną ir lesbietis, nu, jeigu jie randa savo artumą ir savo malonumą ir jiems gerai, tai tegul jie būna ir gyvena, bet kam jiem lysti ir reikauti, visi traukus ten, paimti vaivorykštę nuo dangaus, nuo kabiną ir pasidarosi, sako mūsų vėliava. Gal dangus sukūrė kitaip, Dievas kūrėjas, bet tegul jie. Aš ne prieš, kad jie ten būna, kad juos reikia čia kart, baust ir panašiai. Kaip kam gerai, taip tegu gyvena, bet kam lysti prie sveikų žmonių ir kam jiem aiškinti, kad jeigu tu pabandysi, gal tau patiks. Nu, čia yra baisiausi dalykai. Čia, jau čia, žinot, ne tas nukrypimas, ne ta tolerancija, jeigu taip gražiau pasakius, bet čia yra ideologija, prieš kurią ir sukilo mūsų tauta. Manau, kad parodė savo nuomonę išreiškė, parodė savo vietą, kad mes esame ir mes būsime ir mes ginsime mūsų prigimtinę tą teisę mylėti, džiaugtis gyvenimu ir gimdyti vaikus. Tai aš manau, kad sakyčiau, kad mylėkime visi vieni kitus. Mylėkime save, mylėkime savo sielą, kurią jums davė kūrėjas, per kurią jūs jaučiate meilę, gyvenimą. Kurkime rojų savo gyvenime kiekvienas. Ir jeigu mes savo rojų gyvenime sukursime, niekas mūsų nepalauš, mes būtume nepaprastai stiprus, mes būsime pilni džiaugsmų, o džiaugsmas, kaip aš jau minėjau, tai nenugalima jėga, kurios neįmanoma nugalėti, tai meilė, džiaugsmas ir laimė. Kurkime tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Vilius iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas, Viliu.
2: Visau, kaip visuomet sveikas, visuomet jūsų įdomios labai laidos ir gilios, prasmingos. Aš noriu tu papildyti. Tas, kas dabar vyksta, va, tos socialinės, seksualinės mažumos, kurios reikalavo dabar savo teisų, tai čia ne tiek pačių tų mažumų iniciatyvų yra, kiek yra žymiai gilesni procesai. Už to stovi globalistai, kaip aš jas vadinu, globalinius velnius, ir jie vykdo nuoseklę, reiškia politiką, o jų politika yra nukreipta pagrindę tam, kad kolonizuoti valstybės, likviduoti, reiškia, nacionalinės tautinės valstybės. Per, reiškia, tokius instrumentus, kaip likviduojant šeimos institutą, tradicinės vertybės, istorija ir visus kitus pagrindinės visuomenės, kaip sakoma, kertinius akmenius, ant ko jinai stovi. Čia ne šiaip su šitie procesai vyksta. Čia yra stumiama su buldozu ir tos tarptautinės mafijos, globalinių velnių, kaip aš jas vadinu, visi šitie dalykai, o žmonės, tie, kurie čia dalyvauja tose procesuose, elementariai tam labai didžiuliai pinigai skirti. Ir pasižiūrėkit, kokia ta mūsų žiniasklaida buvo, taip vadinama dabar, vat, per šitą paskutintą savaitę, kitos šeimų maršo. Taigi puikiai pasimatė, kas sėdi to, taip vadinamo, Soroso kišeniai. Tai akivaizdu visiškai. Jau žmonės, net aš paskaičiau socialinius tinklus, tai masiškai pradeda dalintis šitą visą informaciją, kas čia, kas už ko stovi, kas kam tarnauja. Čia procesai nėra tik tai tų pačių mažumų. Patys žmonės, jie ir mūsų visuomenė visą laiką gyvena tolerantiškai vieni su kitais ir gerbia visas tas mažumas. Bet kad šitą visą pradėjo pūsti ir lysti čia į viešumą ir reikalau savo teisų, čia yra didžiulis spaudimas tarptautinės mafijos šitos, kuris bando stumti procesus, likviduoti tautinės valstybės.
3: Jo, nu aš suprantu, vėliau. Jo, viską labai teisingai sakai. Ir čia, žinai, ateina tokios krizinės situacijos, tas lūžio taškas, kada žmonėm jau būna, nu, per daug viso to. O kad jie norės, tai čia nesinori per daug, žinot, užsikelti savo, užtraukti bėdų, kalbant labai atvirai apie juos, bet protingi žmonės visi. Aš tai vardau kaip ideologiją, o ne kaip ten tuo toleranciją iškreipimais, nukreipimais.
2: Be abejo, kad taip, čia yra tikrų tikriausiai ideologija, bet su tikslu sugriauti tautinės valstybės ir likviduojant visas visuomenės pamatinės vertybės. Ja,
3: na čia, žinot, jie daugiau geriau pasakytų, ko jie siekia, jie turi planą, tas planas yra parašytas jau prieš 100 metų ar kitai kelis, yra išviešinta ir jeigu kas internete pasižiūrės, tai tikrai ras. Ir apie netgi tokią pandemiją, kurią buvo parašyta prieš kiek metų. Ir tos pandemijos kas 100 metų kartuojasi. Kažkaip tai, kažkodėl ne po 90, o 100.
2: Jie nuo 1870 metų, jie iš eilės visas valstybės kolonizuoja, organizuoja visus perversmus, karus, didžiausius konfliktus, epidemijas, viską. Čia vienos tos pačios rankos.
3: Na, aš manau, kad tu pasakai geriau, kur pasieškoti žmonėm informacijos, kuriem įdomu. Ir jie, ar jie supras, ar nesupras, tai čia kiekvieno ačiū vėlė labai skambutį. Ir aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie krizę. Va dažnai krizę suprantam kaip kažkokius laikinus nesklandumus, kai kažkoks, va čia kažkas tai nutiko, čia kažkokia krizė, va čia viskas tai praeis, kurios galima ar vienai, ar kitaip išspręsti, pašalinus kažkokius blogybės, kurios ten nepagėdaujamos, pasekmes senais kažkokiais įprastais būdais. Tačiau reikia žinoti, kad krizė ypač besikartojanti. Tos krizės, jų ne viena, bet ir Vilius paminėjo, ir aš truputį paminėjau, ypač besikartojančios atskleidžia gilias vidinės sisteminės disproporcijas ir konfliktus. O kas tai yra? Tokių tai ribinių kraštutinių, aštriausių prieštaravimų išryškėjimas sistemoje. Tai ir valstybėje, ir pasaulyje, ir šeimoje, ir organizacijoje galime, ir netgi organizme žmogaus. Vat, kurie kelia grėsmę jos funkcionavimui. Matai, ką Vilius sako? Grėsmė yra labai rimta. Ir jeigu mes nesuprasim ir mes taip į krizę žiūrėsim, kai čia, oi, čia krizė buvo, Kubilius čia išgelbėjo, čia dar kažkas krizė, tas padarė tą ir tą. Nu, šiek tiek žiūrėkime kitaip. Vat, kitaip tariant, tai krizė parodo, kad sistema veikia neteisingai, žalingai ir netgi pražutingai. Bet ta krizė pati, jeigu kalbant, tai yra lūžio taškas, nurodantis, kad pribrendo būtinybė keisti esamos sistemos veikinimo principus. Bet ką žmonės ir rodo, ką žmonės ir demonstruoja. Bet tai būsena, kai esami tikslai ir jų siekimo priemonės tampa neadekvačios. Ir dėl to nuolat iškyla tokių nenuspėjimų, negatyvių pasekmių. Na, kas tai yra? Vat todėl tam, kad būtų įveikta krizė, reikia iš esmės keisti sistemos veikimą. Ir pirmiausia pašalinti visas priežastis, kurios žlugdo harmoningą sistemos funkcionavimą. Jeigu mes šito nesuprasime ir galvosim, kad čia užėjo ir praėjo ir praeis, tai aš labai dažnai jums sakau, paėmė kirvį, įkirta į medį, oi, nieko čia tokio, pakentė ištraukė, kas liko randas, kas liko sistemos griuvimo, kai greuna randai, kurie neužgyja galbūt ir niekada. Ir va tokiu atveju reikalingi teisingi, žmonių teisingi, suprantančių, suvokiančių, kas vyksta, teisingi ir ištingi globalūs veiksmai, kurie taps pagrindu harmoningam gyvenimui. Tokio, kokio mes nusipelnėm, tokio, kokio mums reikia. Ir tai ne pasiekmių gesinimas senais būdais, o esminiai, kardinalūs pokyčiai ir kokybinis tokios evoliucijos šuolis. Ir jeigu žmonės pasakys, eis ne pagal kažkokį ten vieną juokdarį ar ten pagal kažkokį organizatorių, tačiau globaliai apie savo gyvenimą mastant, dėl ko mes visą tai darom, tai kardinalus pokyčiai tik tai bus tada, kada mes suprasim, suvoksim ir norėsime pokyčių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar mums paskambino Marija iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbimieji. Man senai rūpi tas klausimas apie tuos žmonės tokius, kur, nu, jie gal sveiki, gal nesveiki, tai turėtų būti, gal Balys Dainys pasakytų, gal gydytojai nustatytų diagnozę, nes sveikiesiams susitikti, sveikiesiams, kurie yra nei lesbietės, nei gėjai, yra tiesiog, nu, ir nemalonu, ir gal pavojinta. Ir bendrai, ką pasakytų gydytojų bendruomenė, ar čia yra patologija psichinė, ar čia yra tokia nenustatyta diagnozė, kaip čia yra, nes man teko jau dai būdant, kad
3: Marija, man, ačiū už klausimą, Marija, jau ne vieną kartą medikai ir mokslas įrodė, kad tos tolerancijos, tie nukrypimai nėra liga. Ir čia neliga, čia tiesiog, nu, žmonių gyvenimo būdas, kurį pamėgsta, kuriam pamilo, ką aš kalbėjau, malonumų ieškojimas ir taip toliau. Bet mes kalbam šiandien apie rimtesnius dalykus, šiek tiek ne vien kalbėti skirt laiko apie, nu, toleranciją, tai yra nukrypimas, nu, tai jeigu lietuviškai, ne apie tai. Ir aš manau, kad ta visa evoliucijos šuolis įvyks tik tada, kada žmonės atsisuks į savo vidų. Aš jau kalbėjau ir kalbėjau ir kalbėsiu. Tada, kada vidinė šviesa žmogui reguliuos gyvenimą, o ne jo prigalvoti dalykai ir ieškojamas tų malonumų, garbės, valdžios ir taip toliau. Ir žinot, jūs pažiūrėkite, kaip užvaldė virtualios technologijos žmonių gyvenimą. Vienas iš tokių didžiausių žmonių dabar būtų, sakykime, sunkiausias įsiskyrimas, jeigu dingtų elektra. Na, vat saulės pliūpsnis, kur tos magnetinės laukai būna labai stiprus, kaip saulės pliūpsnis į žemės pusę pliūptelė elektromagnetinės bangas. Tai kas būtų? Tai būtų vienas sunkiausių dalykų. Dingtų televizorius, dingtų, žinot, mobilus telefonas. Dabar įsivaizduokime, koks būtų sunkus įsiskyrimas su mobiliojo telefono. Nors jis neseniai atėjo. Čia tik tai dešimtmečių klausimas. Ir tas virtualumas dabar tvirtai laiko žmonės. Ir taip laiko prikabinę, kad pažiūrėkite, iš rankų nepaleidžia net į tualetą eidamas žmogus. Namuose būdamas, ne darbe, niekur, jis visur turi pasidėjęs į kišenį, jiems spinduliuoja ir ten prie širdies laiko, nu, žinau, kad kenkia ir visa kita. Net valgo ir miega su telefonu, nekalba, sakau, kad į tualetą vaikšto. Į tualetą dar pasiima. Ir nuo vaikų. Ir visą tai praveikia. Ir manau, kad realiuose susitikimuose žmonės vis žvilgčioja į telefoną arba laiko kažkur netoli. Pažiūrėkit, net dabar jaunimas. Nu, ar jūs matėt kurį nors be telefono? Nu, jūs nematysit, net pūdų turi. Ir visą laiką jisai atlikti bendraulik šneką, jisai vis žiūri, ar ten kas nors neparašė, ar nepaskambino. Kas tai yra? Ir žmogui gali atrodyti, kad jis labai daug bendrauja. Tiek daug jisai savęs atiduoda. Tačiau toks virtualus bendravimas iš tiesų vis labiau atitolina žmonės vieną nuo kito. Jau bendrauti nebemokam. Nors jisai, kai aš ir praeitą kartą minėjau, aš Facebooką turiu, aš ten turiu Instagram, aš ten turiu dar ten visokių...
1: Draugų
3: tūkstančiais. Tu bendrauji? Paradoksalu. Bet didžiulė mūsų dienų problema, turint tiek ryšių priemonių, vienatvė ir susvetimėjimas. Į kur mes einam? Į kur mus veda? Čia mus veda. Mes patys nebūtum sugalvoję taip gyventi, nematydami vienas kito ir sakyti, kad mes bendravim. Ar žinot, kodėl? Kaip mano eglutė, kodėl?
1: Na, todėl, kad tas virtualus bendravimas negali pakeisti realių susitikimų, to gyvo bendravimo, tikrų jausmų, na, gali tik sukurti tą tokią bendravimo iliuziją. Nes, na, dažniausiai žmonės bendrauja neišeidami iš namų. Na, ir daug, aišku, yra šeimų, kur kiekvienas susidaro savo kambaryje, pasineria ir tą virtualumą. Na, ir labai retai persimeta tarpusavyje vienu kitu gyvu žodžiu.
3: Taip, štai, ko mes sulaukim. Tai įsivaizduokit, vyras su žmona guli lovui, vyras telefonu ten su kažkuo šneka, žmona jam SMS'us rašo. Sako, žinai, aš tai tavęs jau pasiilgau. Žmona sako, ką? Taigi sako, nes su tavim kalbu. Tai, nu, aš čia ir kitokį papasakočiau. Tai, žinot, yra pilna tiek visokių jau dabar įvykę blogybių, kad mus nutraukia, technologijos įsuka į gyvenimą, kad mes jau nebesugrįžtume į tą realų dvasinį bendravimą su žmonėmis.
1: Ir tas virtualus pasaulis toks įprastas tampa, kad, nu, atrodo, nesinori net laiko gaišti susitikimams realybėje.
3: Teisingai. Kam čia gaišti, jeigu galiu aš žinutę parašyti, ar ne? Ir tas gyvas bendravimas jau atsirado, kai jo vietą užėmė tas virtualus bendravimas. Apie tai anksčiau nieks nekalbėjo. Taip lygiai kaip užsienį, ta, žinot, mėsa būna tikra ir netikra. Lietuvoje pasakyk, kas yra mėsa tikra, nesupras, ką tu čia šnekė, bet pažiūrėkit užsienį. Užsienį tai yra normalus reiškinys. Organinį, neorganinį mėsa, nu tai kokia ten mėsa. Bet tik aš manau, kad jei dingtų elektra, iš tikrųjų, išsijungtų technika, kartu dingtų ir virtualus pasaulis. Įsivaizduokite, mums vėl reiktų sugrįžti į šį pasaulį. Tai reikėtų atsipeikyti, ar mes jau esam tų technologijų užvaldyti ir tų, kam to reikėjo tokių žmonių, ar mes dar galime grįžti prie meilės, prie santykių, prie bendravimo. Aš tai, žinot, čia 150 metų nedaug praėjo, kada buvo tas pliūpsnis didžiulis ir Amerikoje sudegė visi tie telegrafų, teletaipų visi laidai. Ir tada at, įvyko tas stebuklas, kad liko visi be ryšio. Aišku, nukristų lėktuvai visi, palydovai, taip toliau, čia įvyktų baisi tragedija. Bet kaip mums Dievas parodys kelią, taip ir bus. Taip, kad nepamirškime bendravimo, mylėkime vieni kitus, kurkime tą rojų savo gyvenime. Iki rytojaus.
1: Taip, iki rytojaus.

Now the man in the bed is in me. Now the man.